0: ngadade ukutamba indijonzo lingenziya nshiminzi inkolo shibhasa ngwane ninkanga amujeni wami kambe wehemba njani udazoma nithuthuva kalirimi ukudade ukutamina atuthuva phe ikale shilungu.
1: Emissor Provincial de Maputo, bem cama em Quaio, acusui na UENE.